Mira, si quieren hacer la letra, la hacen, pero si no, pueden hacer así nomás. Ya, a ver, dice así, en el Día Internacional de la Sonrisa. Dice... Ya, está buena. Oye, estos se están riendo de mí aquí. Ya, ya, ya. No hago ninguna cuestión más. Ya, me enojé. Me lloré a lo Cristiano Ronaldo. Me voy de aquí, chao. Es que Cristiano Ronaldo te dio la pataleta y se... Ah, bueno, si burlen de mí. No, no, no. Chao, voy y vuelvo. Oye, malo que me costó hacer mi... Ahora si quieren le colocan letra, pero en la guerra ya. ¿Quién me supera? ¿Quién me supera? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha